mierne korupcie po mežiku Ješenijeju. To je važno. Plan rešenije pričakuje nekoga, očividno razburjen.